0: lyden av slutten av 70-tallet, 1979, Kiss var det i P4s radiofrokost, 70-tallsfrokost I dag, og det passer bra, for nå går det mot slutten av oss. Bare anbefale at hvis du ikke har sett bildene av oss I 70-tallshuset på Majaven på Lillehammer, så sjekk P4 Radio på Instagram, for der du en karakter, Eirin.
1: Ja, men det du og Øystein og Larsen, det vil jeg absolutt si.
2: Jeg synes vi alle kunne vært med Kiss, ja.
1: Vi har koset oss så fælt I dag, det må jeg bare si.
0: Ja. Og hvis du ikke har fått med alt, så podcasten vår snart ute. Jan tar deg med tilbake til 2026 snart. Ha en deilig onsdag.
3: Ja, når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Tror jeg lyse.
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Jeg helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt grann høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
18: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
19: Nei, da må man fikse det før man driver.
18: Hvordan vet man når man må fikse det da?
19: Det fikser du på. Fix and
20: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
21: Ja, hej.
22: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
21: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
22: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
21: Ja, det stämmer väl.
22: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
23: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
22: Du ser for deg jorden, den flat
21: ja.
22: Som en pannkake.
21: Åja, sånn ja.
22: Ja. We are
24: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
25: Lyden av Norge. P4.

med Ella Langley. Også den har nå ligget 23 uker som nummer 1 på toppen av hitlisten, altså denne da på Billboard-lista i USA. Og i dag så feirer P.T. Country dette, at det en country-artist som har ligget lengst som nummer 1, med å spille låta en gang i timen på